dinku taka dinku tasu taka tata dinku taka tata dinku tata dinku taka dinku tasu taka tata dinku taka tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata dinku tata din